0: Chevrolet. Buba mala kocha počine.
1: Tu mešu nám pa opinžár do dilabatóri Šaban Bajramovič, tá je história palesko trajo. Kea džes, vorta káde vazda so pre románe manušen, kaj vazde o pre romén ande história. Tea kának bolda sa meka jek románo aktóri, kaj nirisárdas vi Oscar, te vi Tony Awards, sar aktóro, ta vi marla spe anda romenge, čačimáta. Jul Brunner sa spinžardo sa riek báro pinžardo aktóri and Amerika. Ten de luma kataro beršiek mi aj nešle panvardešte šov. Bára pa či vasa katar intrego hollywoodosko elita, žikaj pesko meripe ando berš, jek mi aj nešla aj ohtovardešte panč. Kado so butrom či žánen a džes, si kodoke o Jul Brunner, vaj sarvovčáče zbušila s Julii Borisovič Brunner, sa s Rom, sora kadžila s ande Rusia. Leski dej sa sromnite, lesko dať sa zgážo, bute nácienca ande peste. Vov sa s mongolco, švajcárco, taj vy ruso. Kana lesko dať mu klas leska da, ki dá spe voj, e vera Brunner peske šavorenca, ta inger dá slande harbin, so si ande šína. Ko te pírdas o Jul Brunner ande škola, taj kana sa zdešu tríne beršengo, ando beršek mi aj nešle štarvar dešte trín, ki dá spe leski dej, lesaj leska pasa ando Parížo. Ando beršiek mi aj nešla aj štarvarde štráde von ande USO, kaj vo vlas búči anglnes sa riek komentári po rádio US Office of War Information, kad i búči las vov andako do, ke vov žán las mi štote vorbi francúzicko šip. Tela kad i vráma sa slesiek báro inčereso. Vov kámla stavili k báro aktóro pe kinura, taj pe teatrura. Te ando beršiek mi ja i nešla aj štarvardešte šov, kerda svov debuto po Broadway. Te ando beršiek mi ja i nešla aj panvardešta jek, niri sa arda svov jek Tony Award. Kado si jek nagroda sogi nađolpe, sa riek Oscari, po teatro. Vov niri sa arda skadi Tony nagroda anda peski rolja ando teatro The King and I, vajsarkaj bušol špe švedicko šip Kungen Okio. Vov kildas kadi rola, jek mi ja dušla je štarvardešte šov droma po Broadway, taj mindik sas avri bikin do lesko teatro. Taj žija džez vorbine manur so žanem pe po teatro, ke vov sas jek andaj majlaše aktorura po teatro.
2: Why do you stop? Oh. You dance pretty, go on, go on, go on.
3: Oh, your majesty, I didn't realize. After all, I'm not a dancing girl. In England, no woman would dance alone while a man is looking at her.
2: But you will dance with strange man, holding hands, etc.
3: Yes, but not always a stranger. Usually a very good friend.
2: Good, then we'll dance together. You show me. Chichichich!
3: Well, it's quite simple, a polka.
1: No ma, tela kedy vráma so vov sas aktoro po teatro, kamlas vov inke tavel aktor ando Hollywood. Vov kamlas tavel jek anda majbare aktorura ande luma. Te ando berš, jek mi ja i njašla je panvardešte šov, bol das vov trin bare filmura. Ando filmo, Anastasia, bol das vovo filmo kusa Ingrid Bergman. Ta je sas vov nominovano po Oscari, do kaver filmo so bol dasko do berš Ten Commandments, kel das vov karing o Charlton Heston, aj kele las vov e rola sar o faraono.
4: Obey Moses, Moses. Are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks? Or cause rabbits to appear? But their tally of bricks shall not diminish. So let it be written. So let it be done.
1: No mo filmo so vas datles majbut kodo berš, ek mi aj njašle panvardešte šov, sa so filmo The King and I. Kaj kel das karink Deborah Kerr, so sa se aktor kando filmo. A anda kako filmo lazvo vijek Oscari sa romaj lašo aktoro kodo berš. Numa kodo nasek bari čuda emanu šenge ke vovnirija jek Oscari kodo berš. Ke vi ando filmo Anastasia sa zvov nominovano sa romaj lašo aktori. Vov si jek anda cera aktorura so sas nominovano ande duj filmura sa romaj lašo aktoro sa kodo berš.